Ja, my kontroleer het vir my gesê ek kan nou nie eintlik na Karika Kesenkamp verwys as 'n tannie nie, maar ek kon daarom ook nie gesê het sy's 'n antie nie, want ek dink dan sou sy nog kwaader gewees het vir my. Maar nee, ja, dit is hulle vertel vir my dat dames hou altyd teepartytjies en so aan, en dis seker hoekom Karika daarvan gesing het. Ons gaan nou oorgaan na Rina Higu en sy gaan vir ons sing oor 'n klein blommetjie met die naam van Chinkerichi.

Daar is hy, en nou spring ons weer terug na Lyrica Raug toe met haar liedjie oor beste vriende, en dit doen sy in 'n duet saam met Wouter van de Venter.

Ja, daar was beste vriende en dan het Karika vir ons gesê, mans is allemaal cowboys. Nou, dus wat ek gesê het, vandag se program is dedicated vir die dames daar buiten. So ek glo hulle gaan dan sê, ons is allemaal cowboys. Nou gaan ons luister na een nieuwe stem op die horizon. En snaaks genoeg, dit is ook genaamd Karika, maar dit spel jy met een K. En sy is Karika Skutte. So, moontlik het julle nou nog nie van haar gehoor nie, maar sy is daar buiten en sy sing vir ons oor die koue oorlog. Nou ja, soos sy dit beskryf, sy sê waar daar een koue oorlog is, dit is eintlik jaloesie en as daar jaloesie is, gaan die skinder gauw kom en die geskinder kan een ou uit mekaar uittrek. So haar liedjie koue oorlog sê, dat al is al die ander mense in oorlog met jou gewikkel, miskien as gevolg van een misverstand, of as gevolg van, sommer net omdat hulle wil lelik wees, sy glo nog steeds in die persoon se onskuld. En ons luister na Karika.

Daar sy nou, dit was Karika se weergawe van Koue Oorlog en ja, dit was 'n bietjie meer geraas as wat ons normaalweg aan gewoond is, maar nie 'n probleem nie. Ek dink sy gaan nog 'n ver paadjie loop. En so terloops, as jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-posadres is gustav@springbokradio.com en daarin kan jy vir my laat weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, waarvan jy meer wil hoor. En soos ek gesê het verlede week ook, ons sal gaan soek in die argiewe en dit vir julle kry. Ons gaan vandag se program afsluit met Janita Du Plessis se nommertjie Ek is jammer. En ek sê nie ek is jammer nie, want dit was lekker om saam met julle te kuier. My klank vandag is versorg deur Neil Colley en ek is Gustav Hapfleisch en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier hier op springbokradio.com.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die Huis in Hertestraat, deur Leon van der Hoop.
2: Is jy aangetrek?
3: Ja!
2: Kan ek maar aankom?
3: Ja!
2: Hoe's dit?
3: Hoe sê jy?
2: Ek sê, hoe's dit?
3: Sleg!
2: Hoekom?
3: Ek kan nie hoor nie.
2: Sit af hy ding, maar dan kan ons praat.
3: My hare is nog nie droog nie.
2: Ek sê, sit af hy ding. Nou goed dan!
4: Hey, wat dink jy doen jy? Niklas de Vos, is jy dan gay snacks?
2: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
2: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uistrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het 'n nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Hierdie speel ek het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie.
2: Is dit jy?
4: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
2: Op jou woord van eer?
4: My woord van eer. Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hier oor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daar oorbreek nie.
2: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sien vandag in een slaap, hulle drink by nie, dis al.
2: Morgen?
4: Morgen sal ek weer daar oor dink. Toe waar oor wil jy praat?
2: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
2: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na eindeksamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
2: Ag, moenie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes jy so iets doen nie. Wat is het met haar?
2: Ek was nou net by. Sy lyk vir my maar bietjie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
2: Gaan praat met haar.
4: Ek gaan dadelijk.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ek neem jou huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkeliker as wat ek verwag het.
0: Nog net 2 vraagstelle en dan is jy klaar, hè? As gereel vir die 10.
1: Die 10de?
0: Kos troudag, my poppie. Ilse, asseblief, neem jou regruk.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aan nie?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal. 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Ah, Durban. Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles, kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... Kom sê ek sulke ding. Ek behoort moes te weet.
0: Al jou verbeeldingsvlugte, Ilse. Ek is baie keer verbaas daaroor. Waar kom jy als?
1: Ek wonder self.
0: Althou, saterdag aand kom eet jy en mevrou Hens by my. Nou ontmoet jy vir professor Van Velden en dokter Van Wyngaard. Is er baie van lou. O ja, en Jaco Brink, die skilder, jy weet. Sy vriend Raoul, die sal ook daar wees.
1: En... Ja, dus om jy by die voenhoekie af te stap ek huis toe.
0: Jy's heeltemal te fijn en broos om so ver te loop. Ek waai jou vlak voor jou huis af. Dis mos net hiervoor.
1: Dis nie nodig.
0: Natuurlijk is dit. Toe, moet nou nie strein nie.
1: My ma sal vir jou hou.
0: Hoekom sê jy dit?
1: Ek weet nie. Ek dink skielik daaraan. Toe op mevrou Huis sê ek en jy het verloof geraak, was sy baie bly. Sê sy, ons bel dadelik jou ma. Toe sê sy vir my ma, ek is verloof aan jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik glimlag mevrou Huis, sê, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk, en sy sê sy is baie bly, en is wonderlik en als in.
0: Jy wou sê?
1: Ek weet nie, maar ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie, moenie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon dit gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, sommer net iets. Iets van ek skielik gedink het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wacht!
1: See you saterdag. Mevrou Huis? Mevrou Huis? S'nachts al motor is hier. Mevrou Huis? Sy moet nie iewers wees. Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Is hier iewers 'n kolkorrel aan die gang of wat? My kamer se deur is toe. Wat op aarde? Mevrou Huis? Is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrou Huis? Nee, mevrou Huis, ek... Nee, asseblief nie dit, nee!
2: Wat sit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was by toe dit gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by?
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Toe ek uitkom toe, sit hulle op die stoep. En even plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my een rolprint laat dink, maar weet. Nabij skoot betraande gezicht. Nabij skoot oor wat intens staar. Nabij skoot boksie wat oopgemaak word. Belichting so uitgewerkt dat diamant skitter in lig. Hy steek dit aan haar vinger. Buitlanke, krieke en paddas in achtergrond. Snaaks dat die mens so technisch daarna kan kyk.
2: Want sy het daar gesit. En als het helemaal mechanisch gebeur. En dat het vir haar niks beteken nie.
3: Kom, ons los dit, lief.
2: Nee, Toby, ons los dit nie. Ek en jy het laas jaar ook daar oor gepraat. En jy was eerlik teenoor my. En ek het dit aanvaar. Maar soos jy nou aangaan, na alles wat tussen julle tussen jou en Ilse gebeur het, is jy bereid om alles net so te los? Jy ken daai mensie, Toebie. Jy weet hoe sy aan mekaar gesit is. Jy weet wat sy hulp sy nodig het. En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ach, dis haar lewe, wat het my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so walglik. Wat het jou gevaar, Toebie? En jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En gaan jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met daai vent?
4: Maar asseblief.
2: Moenie vir my asseblief nie. Doe ons self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
3: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie hoop om het met ander te doen nie.
1: Mevrou Heinz, mevrou Heinz.
2: Linda, kom nou, help my. Help my.
1: Kijk je bloed. Mevrou Heinz, dit bloed.
2: Is ek
1: Ilse. Dis die Linda nie. Dis Ilse. Ilse. Ek is Chrissie Siljee se dochter en my pa is Tom Siljee. Jy moet my geloof. Ek is nie jou dochter nie. Kijk al die bloed, al die bloed.
2: Help my, Linda.
1: Stel my, kijk na my. Kan jy my sien? Kijk na my. Sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
2: My broer. Die pyn ek. Linda, kom hier, luister.
1: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
2: Linda, luister. Los die dokter.
1: Kom nie met al mekaar, Linda. Ek is Ilse. Ilse sal hier.
2: Oors. Kom hier, my toe. Linda, asseblief. Kom hier.
1: Nee, ek is bang vir jou.
2: Luister na my, Linda. Luister na my. Ek moet het sê. Luister hier. Jy het een sister, Linda. Jy het een sister hier geweet, jou. Jou sussie. Die Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar hy het haar saamgevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou sister, Linda. By hom.
1: Sister? Wie was dit? Wie was het?
2: Jou sister. Linda, jou sister. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
1: Voor wie geskei is?
2: Tom. Tom en ek.
1: Jy, my pa was getrouwd.
2: Chrissie wou hem altijd gehad het. Chrissie wou altijd. Net na in de eerste tijd. Dus ons getrouwd. Ek en Tom en toe jaar later toe.
1: Wat het gebeur? Wat het gebeur?
2: Nou, ons trouwe is jy geboor, Linda.

0: saam met hom het. Hy trou met Chris. Hulle nie my ander dogtertjie aan en ek wou haar nie sien nie, nooit weer nie. Toe skryf Chris vir my, die kind is vreeslik mooi, blonde haar, en sy is vreeslik senuweeagtig, en sy selfs naaks, en ek het geweet, is alles my skuld, omdat ek haar nie wil gehad het nie. En toe wil ek haar teruggee, en Chris het gesê, sy sal nooit van haar afstand doen nie, nooit nie, en toe sê ek, is my dochter, en sy het nie weer van al het hoor nie, tot die kind sê, sy wil sy aan bos te kom, en Chris die wou nie, want die dochterkie wat sy al, die dochterkie was, sy was al wat sy gehad het, al wat sy gehad het, en toe toch ook is die enigste manier om te vergoed, wat ek aan haar gedoen het, toe sê ek, sy moet hier kom bly hier, toe sê hier, aankom. Linda, verstaan jy? Ek kon het nooit was. Ek bedoel, ek was daar, dochterkie. Linda, luister na. Luister, asjeblief. Ek het probeer regmaak, wat ek verbrou het. Toe kom my Toby te volgens.
1: Nee. Is my ma, mevrouw Hens. Is my ma. Linda is my sister. Dan help ek ook, mevrouw Hens. Luister na my, mevrouw Hens. Ek moet opkijk.

0: Die huis in Hertestraat deur Leon van der Hoop.
1: Ilse, wat 'n drommel is hier aan die gang?
2: Sally daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy is dood, Toby.
1: Wat, mevrouw Heinz?
2: Toe ek hier aankom, toe lees sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, en toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat. Het is alles voorbij.
3: Het sy nie gepraat?
2: Nee, sy het niks gesê.
3: Ons moet een dokter laat kom.
2: Nee, wacht eers.
3: Wat is het?
2: Ek het alles skielik onthou. Toe ek by die kamer instom, was hy lê daar en ek sien die bloed. Toe ek die deur ooplik, het verskeie dinge tegelijk gebeur. Ek het haar daar sien lê en ek het my eie weerkaatsing in die venster gesien, my eie beeld. En toe skielik, was dit nie my beeld in die venster nie, Toby. Dit was nie myne nie, dit was een man. Een man wat daar gestaan het. Hy het aan die venster geklop. En in die huis was 'n klein dogtertjie. Sy was alleen in die huis. Haar ma die aand gaan kuier. Sy sou by vriende oorslaap, maar daar was 'n misverstand en hulle het haar huis toe gebring. In daardie groot, donker, eensame huis. Hulle het haar daar afgelaai. Huis toe gegaan. Gedink haar ma sal nou daar wees. Dit was donker, so verskriklik donker. En die storm het opgesteek. Skielik die wind begin waai, al harder en harder. Daar was blits en donder weer, en die pauwe het begin skreeuw.

0: dogter Keet al die ligte in die huis aangeskakel, almal, sodat dit nie so donker moes wees nie. En toe was daar een verblindende flits en 'n vreeslike slag en dit was donker. Net die wind het gewaai en die pauw het geskreeu. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Te bang om te roer. Toe sy agter die bank gaan wegkruip. Die wind het gewaai en gewaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat dit haar ma was en sy het opgespring, glasdeur toe gehardloop en toe, dit was 'n man. Hy was vol bloed en hy het aan die glasdeure geslaan en hy het geskreeu. Daar was sekere bakleer en hy is met 'n mes gesteek en hy het aan die deure geslaan en die dogtertjie was te bang om oop te maak. Later het die man weggehardloop. Die polisie het hom die volgende dag 'n straatblok verder gekry. Dood. En die dogtertjie het geweet daardie aand sy kon help. Sy kon help. En sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik. Dit was sy. En toe het sy die drome begin kry. Was sy bang vir vreemde huise. Kon sy s'nags nie slaap nie.
1: Ilse. Kom hier.
0: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie. Want daar is te veel dinge gebeur die afgelope tyd. Ek kan nie meer nie.
1: Klein sus.
0: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was 'n genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar vir my...
1: Ek hou daar nie. Kom. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
0: Dis boe. Boe in haar slaapkamer.
2: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitelik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte sy eintlike haat teens Toby so sterk was. Omdat hy en Tom se liee, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het. En omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het. Iets wat begin lief het terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie. Tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraestel vir haar graad geskryf het.
3: Maar sê my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
4: Daar voor jou is die Dief Malan lughawe. Raaf hier vertrek die vlug Johannesburg toe.
3: Man, dink jy ek's blind? Ek kan mos sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
4: Lees hier.
3: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie, maar dis hoe sake verloop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
4: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
3: Wat bedoel jy gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
4: Maak die saakie. Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
3: Wonderlike verhouding?
4: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Ek het lief geraak vir hom. Nou sal nooit weer so iemand wees nie. Dit sal nooit weer met my gebeur nie.
3: Toe kom. Kom laat ons gaan sien hoe lyk hy.
4: Hier is ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
3: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi sodat hulle kan kyk.
4: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
3: Wat dit ook al beteken.
0: Wel, jy iets gesien? Hulle het allemaal gekyk.
4: Op dieselfde manier?
3: Op dieselfde manier.
4: Oh, jy is so baie mense. Ek wees, ek het... Dit moet een van die mans wees. Wie is dit?
5: Alle passagiers wat afry op vlug 502 na Johannesburg moet daar asseblief deur rekke 1 en 2 aan boord gaan.
0: Hulle gaan! Hulle gaan! Niklas, ek moet hom sien! Allemaal loop en niemand kyk na jou!
4: Wie is hy? Waar is hy? Ach, Sipie, wees my wie is, asseblief, wees my! Niklas, hy moet nie weggaan nie, wat is hy nou weggaan? Ek wil hom nooit wees nie. Waar is hy? Waar is hy? Daar loop hulle allemaal, hy is nie onder hulle nie, of hy wil nie vir my waai nie.
3: Daar, Piet! Daar is in die mense, iemand het sy hand opgesteek en hy het een wit sak toe gewaai.
4: Waar? Ah! My kontaklies het uitgeval.
3: Daar staan hy.
4: Niklas, help my. My kontaklies het uitgeval, ek kan nie sien nie.
3: Hy waai vir jou.
4: Waar? Ek kan nie sien nie. Niklas!
3: Daar het nog mense daar, Piet.
4: Niklas! Hy is weg. Hy is weg sonder dat ek hom ooit gesien het. Hy is weg. Die mooiste iets wat ooit my gebeur het. Hy is weg.
3: Piet. O, Piet, kom ons gaan huis toe.
4: Nee. Ek wil net 'n bietjie hier sit.
3: Asseblief, ons moet huis toe gaan.
4: Dit moes so gebeur. Daar was 'n rede voor. Rede hoekom ek hom nooit mag gesien het nie.
3: Ek het hom gekry. Jou kontaklens.
4: Miskien moet ons maar huis toe gaan.
3: Ja, miskien moet ons maar huis toe gaan. Kom.

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ik weet niet. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier met die trapjes op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ik is blij dat jy daarvan hou. Is jy ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie, waarvoor is ek nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein Kaap te taal en op Rondebos te gaan rondloop en onder een akkerboom te sit en jougert te eet en daar te bly sit tot die laaste trein weg is. Om na die Kaap te kyk daar onder my. Verspot, nee?
0: Ja, dat is een bietjie verspot. Hoe kom in die reen gaan sit as jy lekker gezellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: Is jy wel?
2: Toe Charles my bel en sê, jy is weg. Blykbaar sommer op die trein geklim, gry. De geweet jy sal nie wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons spysarissie hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reen. Die kaapse onder ons.
2: Kijk, onthou.
1: Dit was die gelukkigste wat ek my hele leven was. Daai aand. Want van daai aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê, nee?
2: Ja. Iemand het en daar een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waar een mensie kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit, dink daar. Dat lê hier diep, binnen. Jy wil nie na haar raak nie. Wat met ons gebeur het, mens kan nie daar praat nie.
1: Jy het een keer ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan het nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthou dit, he?
2: Nee, heeltemal nie.
1: Ach, toe man, maak jy saakie. Ons gaan het nie een tranerige afskeid maak, jy gaan ons.
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vast op jy, asjeblief. Wat renen is koud en hou my vast.
2: Nee, ek kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot kool kleur, so dier die mis. Dit is verskriklik ver. Partykeer is mens hier staan dan. Te voel het of jy daarom kan vat. Hier, dan nou. Mens kan het amper nie sien, nie kleins is.
1: Nee, mens kan nie.
2: Jy is alright, kleins is. Jy is alright.
1: Ja, dis wat jy daai keer gesê het.
2: Ek sal nie morgen daar wees nie.
1: Nee, dis goed. Tot ziens, Toby. Hy het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolligies deur die reen. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die afdraaipaadjie kom, het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lank en aanhoudend gereen daardie aand.
3: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

Ja, my kontroleer het vir my gesê ek kan nou nie eintlik na Karika Kesenkamp verwys as 'n tannie nie, maar ek kon daarom ook nie gesê het sy's 'n antie nie, want ek dink dan sou sy nog kwaader gewees het vir my. Maar nee, ja, dit is hulle vertel vir my dat dames hou altyd teepartytjies en so aan, en dis seker hoekom Karika daarvan gesing het. Ons gaan nou oorgaan na Rina Higu en sy gaan vir ons sing oor 'n klein blommetjie met die naam van Chinkerichi.

Daar is hy, en nou spring ons weer terug na Lyrieke Raag toe met haar liedjie oor beste vriende, en dit doen sy in 'n duet saam met Wouter van de Venter.

ons is anders, maar toch is zeller. Ek is ek, en jy is my beter helfte.

Ja, daar was beste vriende en dan het Karika vir ons gesê, mans is allemaal cowboys. Nou, dus wat ek gesê het, vandag se program is dedicated vir die dames daar buiten. So ek glo hulle gaan dan sê, ons is allemaal cowboys. Nou gaan ons luister na een nieuwe stem op die horizon. En snaaks genoeg, dit is ook genaamd Karika, maar dit spel jy met 'n K. En sy is Karika Skutte. So moontlik het julle nou nog nie van haar gehoor nie, maar sy is daar buite en sy sing vir ons oor die koue oorlog. Nou ja, soos sy dit beskryf, sy sê waar daar 'n koue oorlog is, dit is eintlik jaloesie en as daar jaloesie is, gaan die skinder gou-gou kom en die geskinder kan 'n ou uit mekaar uittrek. So haar liedjie Koue Oorlog sê dat al is al die ander mense in oorlog met jou gewikkel, miskien as gevolg van 'n misverstand of as gevolg van sommer net omdat hulle wil lelik wees, sy glo nog steeds in die persoon se onskuld. En ons luister na Karika.

was hy nou, dit was Karika se weergawe van Koue Oorlog en ja, dit was 'n bietjie meer geraas as wat ons normaalweg aangewoond is, maar nie 'n probleem nie. Ek dink sy gaan nog 'n ver paadjie loop. En so terloops, as jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-posadres is gustav@springbokradio.com en daarin kan jy vir my laat weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, waarvan jy meer wil hoor. En soos ek gesê het verlede week ook, ons sal gaan soek in die argiewe en dit vir julle kry. Ons gaan vandag se program afsluit met Janita Du Plessis se nommertjie Ek is jammer. En ek sê nie ek is jammer nie, want dit was lekker om saam met julle te kuier. My klank vandag is versorg deur Neil Colley en ek is Gustav Hapfleisch en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier hier op springbokradio.com.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die huis in Hertestraat, deur Leon van der Hoop.
2: Is jy aangetrek?
3: Ja!
2: Kan ek maar aankom?
3: Ja!
2: Hoe's dit?
3: Hoe sê jy?
2: Ek sê, hoe's dit?
3: Sleg!
2: Hoekom?
3: Ek kan nie hoor nie.
2: Sit af, hy ding, maar dan kan ons praat.
3: My haar is nog nie droog nie.
2: Ek sê, sit af, hy ding. Nou, goed dan!
4: Hey, wat dink jy doen jy? Niklas de Vos, is jy in gay snacks?
2: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
2: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uistrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Die speel ek het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie. Is dit jy?
2: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
4: Op jou woord van eer?
2: My woord van eer.
4: Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hier oor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daar oorbreek nie.
2: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sien vandag in 'n slaap hulle drink by nie, dis al.
2: Môre?
4: Môre sal ek weer daar oor dink. Toe waar oor wil jy praat?
2: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
2: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na einde eksamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
2: Ag, moenie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes nie so iets doen nie. Wat is dit met haar?
2: Ek was nou net by. Sy lyk vir my maar bietjie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
2: Gaan praat met haar.
4: Ek gaan dadelijk.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ek neem jou huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkeliker as wat ek verwag het.
0: Nog net 2 vraagstelle en dan is jy klaar, hè? As gereel vir die 10.
1: Die 10de?
0: Kos troudag, my poppie. Ilse, asseblief, neem jou regruk.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aan nie?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal. 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Ah, Durban. Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles, kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... Kom sê ek sulke ding. Ek behoort moes te weet.
0: Al jou verbeeldingsvlugte, Ilse. Ek is baie keer verbaas daaroor. Waar kom jy als?
1: Ek wonder self.
0: Althou, saterdag aand kom eet jy en mevrou Hens by my. Nou ontmoet jy vir professor Van Velden en dokter Van Wyngaard. Is er baie van lou. Oh ja, en Jaco Brink, die skilder, jy weet. Sy vriend Raoul, die sal ook daar wees.
1: En... Laat ons om hier by die voenhokkie af te stap ek huis toe.
0: Ach, jy is heeltemal te fijn en broos om so ver te loop. Ek laai jou vlak voor jou huis af. Dis mos net hiervoor.
1: Dis nie nodig.
0: Natuurlijk is dit. Toe, moet nou nie strein nie.
1: My ma sal vir jou hou.
0: Hoekom sê jy dit?
1: Ek weet nie. Ek dink skielik daaraan. Toe ek van vrou Hens sê, ek en jy het verloof geraak, was sy baie bly. Sê sy, ons bel dadelik jou ma. Toe sê sy vir my ma, ek is verloof aan jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik glimlag mevrou Hens, sê sy, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk, en sy sê, sy is baie bly, en is wonderlik en als in.
0: Die was, hè?
1: Ek weet nie, maar... Ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie, moe nie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon dit gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, sommer net iets. Iets van ek skielik gedink het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wacht!
1: Sien jou saterdag. Mevrou Hens? Mevrou Hens? S'nachts al motor is hier. Mevrou Hens? Maar sy moet nie iewers wees. Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Is hier iewers 'n kolkorrel in die gang of wat? My kamer se deur is toe. Maar wat op aarde? Mevrou Hens? Is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrou Hens? Nee, mevrou Hens, ek... Nee, asseblief nie dit, nee!
2: Wat sit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was by toe dit gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by?
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Toe ek uitkom toe, sit hulle op die stoep. En ewe plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my in 'n rolprint laat dink, maar weet. Nabij skoot betraande gezig. Nabij skoot oor wat intens staar. Nabij skoot boksie wat oopgemaak word. Belichting so uitgewerk dat diamant skitter in lig. Hy steek dit aan haar vinger, buitlanke, krieke en paddas in agtergrond. Snaaks dat 'n mens so technisch daarna kan kyk.
2: Want sy het daar gesit en alles het helemaal mechanisch gebeur en dit het vir haar niks beteken nie.
3: Kom, ons los dit, lief.
2: Nee, Toby, ons los dit nie. Ek en jy het laas jaar ook daar oor gepraat en jy was eerlik teenoor my en ek het dit aanvaar. Maar soos jy nou aangaan, na alles wat tussen jou en Ilse gebeur het, is jy bereid om alles net so te los? Jy ken daai mensie, Toobie. Jy weet hoe sy aan mekaar gesit is. Jy weet wat sy hulp sy nodig het. En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ach, dis haar lewe, wat het my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so waaglik. Wat het in jou gevaar, Toobie? En jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En ga jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met daai vent?
3: Maar asseblief.
2: Moenie vir my asseblief nie. Doe self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
3: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie hoop om het met ander te doen nie.
1: Mevrou Heinz! Mevrou Heinz!
4: Linda, kom nou, help my! Help my!
1: Kijk die bloed! Mevrou Heinz, die bloed!
4: Is ek
1: Ilse? Dis die Linda, nie? Dis Ilse! Ilse! Ek is Chrissie Sliege's dochter en my pa is Tom Sliege. Jy moet my geloof, ek is nie jou dochter nie! Kijk al die bloed! Al die bloed!
4: Help my, Linda!
1: Stel my, kijk na my! Kan jy my sien? Kijk na my! Sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
4: My boer. Die pyn ek. Linda, dokter. Linda, kom hier, luister.
1: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
4: Linda, luister. Los die dokter.
1: Kom nie, maar aan mekaar, Linda. Ek is Ilse. Ilse sal jy.
4: Oors. Ek... My toe. Linda, asseblief. Kom hier.
1: Nee, ek is bang vir jou. Ek kan nie.
4: Luister na my, Linda. Luister na my. Ek moet het sê. Luister hier. Jy het 'n sister, Linda. Jy het 'n sister, jy geweet jou. Jou sussie. Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar... Hy het as hom gevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou sister, Linda. By hom.
1: Sister? Ja. Wie was dit? Wie was het?
4: Jou sister. Linda, jou sister. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
1: Voor wie geskei is?
4: Tom. Tom en ek.
1: Jy het my pa was getrouwd.
4: Chrissie wou hom altyd gehad het. Chrissie wou altyd. Net na in die eerste tyd. Toes ons getrouwd. Ek en Tom en toe jaar later toe.
1: Wat het gebeur? Wat het gebeur?
4: Na ons trouw is jy geboor, Linda.
1: Linda, ek is sister.
4: Daarna was daar die kinders nie. Ek wou nie veel kinders gehad het nie. En ek 9 jaar lang was daar nie kinders nie. En toe kom ek achter. Dat ek weer verwag.
1: Wat bedoel jy?
4: Ek het weer verwag. Ek wou haar nie heen. Ek wou daai kind nie heen nie. Dit was weer een dochterkie. Ek wou haar nie heen nie. Want toe sy geboor is, toe Tom my nie meer gehad het nie. Ek wou haar nie heen nie. Toe neem haar saam met hom en ek. Hy trouw met Chrissie. Hulle neem my ander dochterkie aan en ek wou haar nie sien nie. Nooit meer nie. Toe skrik. skryf Chrissy vir my. Die kind is vreeslik mooi. Blonde haar. En sy is vreeslik senuweeagtig. Sy is selfs naaks. Ek het geweet. Ek het geweet, dis my skuld. Dis alles my skuld. Omdat ek Annie wil gehad het nie. En toe wil ek haar terug hee. En Chris het gesê, sy sal nooit van haar afstand doen nie. Nooit nie. En toe sê ek, is my dochter. En sy het nie weer van haar het hoor nie, tot die kind sê, sy wil daar in bos toe kom. En Chris die wou nie. Maar die dochterkie wat sal, die dochterkie was, sy was al wat sy gehad het. Al wat sy gehad het. En toe toch ook is die enigste manier om te vergoed wat ek aan haar gedoen het. Toe sê ek, sy moet hier kom bly hier. Toe sê hier, aankom. Linda, verstaan jy? Ek kon het nooit vast weet. Ek bedoel, ek was daar, dochterkie.
2: Linda, luister na. Luister, asjeblief. Ek het probeer recht maak. Maar die vrou het toe kom by Toby te volgens.
1: Nee. Jy is my ma, mevrou Heinz. Jy is my ma. Linda is my sister. Dan help ek goed, mevrou Heinz. Luister na my. Mevrou Heinz, ek moet opkijk. Ek moet opkijk.

0: Die huis in Hertestraat deur Leon van der Hoop.
1: Ilse, wat 'n drommel is hier aan die gang?
2: Sally daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy is dood, Toby.
1: Wat, mevrouw Heinz?
2: Toe ek hier aankom, toe lees sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, en toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat. Het was alles voorbij.
3: Het sy nie gepraat?
2: Nee, sy het niks gesê nie.
3: Ons moet een dokter laat kom.
2: Nee, wacht eers.
3: Wat is dit?
2: Ek het alles skielik onthou. Toe ek by die kamer instorm, sy lê daar en ek sien die bloed. Toe ek die deur ooplik, het verskeie dinge tegelijk gebeur. Ek het haar daar sien lê en ek het my eie weerkaatsing in die venster gesien, my eie beeld. En toe skielik, was dit nie my beeld in die venster nie, Toby. Dit was nie myne nie, dit...

0: was blits en donder weer. En die pauwe het begin skreeuw. Die dogtertjie het al die ligte in die huis aangeskakel, almal, sodat dit nie so donker moes wees nie. En toe was daar een verblindende flits en 'n vreeslike slag en dit was donker. Net die wind het gewaai en die pauwe het geskreeuw. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Te bang om te roer. Toe sy agter die bank gaan wegkruip. Die wind het gewaai en gewaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat dit haar ma was en sy het opgespring glasdeur toe gehardloop en toe dit was 'n man. Hy was vol bloed en hy het aan die glasdeur geslaan en hy het geskreeu. Daar was sekere bekleer en hy is met 'n mes gesteek en hy het aan die deur geslaan en die dogtertjie was te bang om oop te maak. Later het die man weggehardloop. Die polisie het hom die volgende dag 'n straatblok verder gekry. Dood. En die dogtertjie het geweet daardie aand sy kon help. Sy kon help. En sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik. Dit was sy. En toe het sy die drome begin kry. Was sy bang vir vreemde huise. Kon sy s'nags nie slaap nie.
1: Ilse. Kom hier.
0: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie. Want daar is te veel dinge gebeur die afgelope tyd. Ek kan nie meer nie.
1: Klein sus.
0: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was 'n genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar vir my...
1: Ek hou daar nie. Kom. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
0: Dis Boe. Boe in haar slaapkamer.
2: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitelik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte se eintlike haat teens Toby so sterk was. Omdat hy en Tom Selier, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het. En omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het. Iets wat begin lief het terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie. Tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraestel vir haar graad geskryf het.
3: Ons sê my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
4: Daar voor jou is die Dief Malan lughawe. Raaf hier vertrek die vlug Johannesburg toe.
3: Man, dink jy ek's blind? Ek kan ons sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
4: Lees hier.
3: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe. Met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie, maar dis hoe sake verloop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
4: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
3: Wat bedoel jy, gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
4: Maak die saakie. Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
3: 'N wonderlike verhouding?
4: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Ek het lief geraak vir hom. Nou sal nooit weer so iemand wees nie. Dit sal nooit weer met my gebeur nie.
3: Toe kom,

0: Kom, laat ons gaan sien hoe lyk hy.
1: Hier is ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
0: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi sodat hulle kan kyk.
1: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
0: Wat dit ook al beteken.
1: Wel, jy iets gesien?
0: Hulle het allemaal gekyk.
1: Op dieselfde manier?
0: Op dieselfde manier.
1: Oh, jy is so baie mense. Ek wees, dit moet een van die mans wees. Wie is dit?
2: Alle passagiers wat afry op vlug 502 na Johannesburg, moet nou asseblief deur rekke 1 en 2 aan boord gaan.
0: Hulle gaan! Hulle gaan! Nie klas! Ek moet hom sien! Allemaal loop! En niemand kyk na jou!
1: Oh, wie is hy? Waar is hy? Ach, Sipie, wees my wie is, asseblief, wees my! Nie klas, hy moet nie weggaan nie, wat is hy nou weggaan, gaan ek hom nooit wees nie. Waar is hy? Waar is hy? Daar loop hulle allemaal, hy is nie onder hulle nie, of hy wil nie vir my waai nie.
0: Daar, Piet! Daar tussen die mense, iemand het sy hand opgesteek, en hy het een wit sak toe gewaai!
1: Waar? Ah! My kontaklies het uitgeval!
0: Daar staan hy!
1: Niklas, hy waai vir jou! My kontaklies het uitgeval, ek kan nie sien nie!
0: Hy waai vir jou!
1: Waar? Ek kan nie sien nie! Niklas!
0: Ja, hy kom nie sy dampjes!
1: Niklas! Hy is weg. Hy is weg sonder dat ek hom ooit gesien het. Hy is weg. Die mooiste iets wat ooit my gebeur het. Hy is weg.
0: Piet. O, Piet, kom ons gaan huis toe.
1: Nee. Ek wil net 'n bietjie hier sit.
0: Asseblief, ons moet huis toe gaan.
1: Het moes so gebeur. Daar was 'n rede voor. Rede hoekom ek hom nooit mag gesien het nie.
0: Ek het hom gekry. Jou kontaklens.
1: Miskien moet ons maar huis toe gaan.
0: Ja, miskien moet ons maar huis toe gaan. Kom.

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ik weet niet. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier met die trappies op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ik is blij dat jy daarvan hou. Is jy ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie waarvoor is ik nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein Kaap te taal en op Ronnebos te gaan rondloop en onder een akkerboom te sit en yoghurt te eet en daar te blij sit door die laatste trein weg is. Om naar die Kaap te kyk daar onder my. Verspot, nee?
0: Ja, dat is een beetje verspot. Hoe kom in die reen gaan sit as jy lekker gezellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: As jy wil.
2: Toe Charles my bel en sê, jy is weg. Blykbaar sommer op die trein geklim. Gry. De gewetjie sal nie wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons spysarissie hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reen met die Kaapse onder ons.
2: Kijk, onthou.
1: Dit was die gelukkigste wat ek my hele leven was. Die aand. Want van daardie aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê, nie?
2: Ja. Iemand het een dag een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waarover my sê kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit. Dink daaroor. Het lê hier diep. Binne. Jy wil nie naar haar raak nie. Wat met ons gebeur het, mens kan nie daar oor praat nie.
1: Jy het een keer, ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan het nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthou dit, hein?
2: Nee, heel te mal nie.
1: Ach, toe mal. Maak jy saakie. Ons gaan het nie een tranerige afskeid maak nie, gaan ons.
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vastdoepie is een kniep. Wat renen is koud en hou my vast.
2: Nee, ek kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot koolkleur so dier die mis. Dit is verskriklik ver. Vertel keer as mens hier staan dan te voel het of jy daaraan kan vat. Hier, dan nou. Mens kan het amper nie sien nie, kleinsus.
1: Nee, mens kan nie.
2: Jy is alright, kleinsus. Hy is alright.
1: Ja, dis wat jy daai keer gesê het.
2: Ek sal nie morgen daar wees nie.
1: Nee, dis goed.
2: Tot ziens, Kleinsus.
1: Tot ziens, Toby. Hy het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolliggies deur die reen. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die afdraaipaadjie kom het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lang en aanhoudend gereen daardie aand.
3: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

Ja, my kontroleur het vir my gesê ek kan nou nie eintlik na Karika Kesenkamp verwys as 'n tannie nie, maar ek kon daarom ook nie gesê het sy's 'n antie nie, want ek dink dan sou sy nog kwaader gewees het vir my. Maar nee, ja, dit is hulle vertel vir my dat dames hou altyd teepartytjies en so aan, en dis seker hoekom Karika daarvan gesing het. Ons gaan nou oorgaan na Rina Higu en sy gaan vir ons sing oor 'n klein blommetjie met die naam van Chinkerichi.

Daar is hy, en nou spring ons weer terug na Lyrieke Raag toe met haar liedjie oor beste vriende, en dit doen sy in 'n duet saam met Wouter van de Venter.

soos middernachtstiltes en lomerige winde en nog baie meer. Soos een aand met helder sterre en die soetgeur van blomme, soveel ek oor jou.

0: maak het toch rarig die sak nie.
1: Glad nie.
0: Soos een dop met baie ijs in. James Phillips in die basement. En nog baie, baie meer, baie meer. Soos wereldbeker rugby.
1: Sien jy nou?

Ja, daar was beste vriende en dan het Karika vir ons gesê, mans is allemaal cowboys. Nou, dus wat ek gesê het, vandag se program is dedicated vir die dames daar buiten. So ek glo hulle gaan dan sê, ons is allemaal cowboys. Nou gaan ons luister na een nieuwe stem op die horizon. En snaaks genoeg, dit is ook genaamd Karika, maar dit spel jy met 'n K. En sy is Karika Skutte. So moontlik het julle nou nog nie van haar gehoor nie, maar sy is daar buite en sy sing vir ons oor die koue oorlog. Nou, so sy dit beskryf, sy sê waar daar 'n koue oorlog is, dit is eintlik jaloesie en as daar jaloesie is, gaan die skinder gou-gou kom en die geskinder kan 'n ou uit mekaar uittrek. So haar liedjie Koue Oorlog sê dat al is al die ander mense in oorlog met jou gewikkel, miskien as gevolg van 'n misverstand of as gevolg van sommer net omdat hulle wil lelik wees, sy glo nog steeds in die persoon se onskuld. En ons luister na Karika.

Daar is hy nou, het was Karika se weergawe van Koue Oorlog en ja, dit was bietjie meer geraas as wat ons normaalweg aangewoond is, maar nie 'n probleem nie. Ek dink sy gaan nog 'n ver paadjie loop. En so terloops, as jy vir my 'n e-pos wil stuur, my e-posadres is gustav@springbokradio.com en daarin kan jy vir my laat weet waarvan jy hou, waarvan jy nie hou nie, waarvan jy meer wil hoor. En soos ek gesê het verlede week ook, ons sal gaan soek in die argiewe en dit vir julle kry. Ons gaan vandag se program afsluit met Janita Du Plessis se nommertjie Ek is jammer. En ek sê nie ek is jammer nie, want dit was lekker om saam met julle te kuier. My klank vandag is versorg deur Neil Collie en ek is Gustav Hapfleisch en ons sien uit daarna om volgende week weer saam met julle te kuier hier op springbokradio.com.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die huis in Hertestraat, deur Leon van Heerop.
2: Ja!
3: Kan ek maar aankom?
2: Ja!
3: Hoe's dit?
2: Hoe sê jy?
3: Ek sê, hoe's dit?
2: Sleg!
3: Hoekom?
2: Ek kan nie hoor nie.
3: Sit af hy ding, man, dan kan ons praat.
2: My haar is nog nie droog nie.
3: Ek sê, sit af hy ding. Nou, goed dan!
4: Hey, wat dink jy doen jy? Niklas de Vos, is jy en jy snaaks?
3: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
3: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uistrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Hierdie speel ek het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie. Is dit jy?
3: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
4: Op jou woord van eer?
3: My woord van eer.
4: Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hier oor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daar oorbreek nie.
3: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sien vandag in een slaap, hulle drink by nie, dis al.
3: En morgen?
4: Morgen sal ek weer daar oordink. Toe waar oor wil jy praat?
3: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
3: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na eindeksamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Maar, is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
3: Ach, moet nie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes jy soeits doen nie. Wat is het met haar?
3: Ek was nou net by. Sy lyk my maar bietjie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
3: Gaan praat met haar.
4: Hy gaan dadelijk.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ek neem jou huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkeliker as wat ek verwag het.
0: Nog net 2 vraagstelle en dan is jy klaar, hè? As gereel vir die 10.
1: Die 10de?
0: Kos troudag, my poppie. Ilse, asseblief, neem jou regruk.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aanneem?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal. 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Durban! Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles! Kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... Kom sê ek sulke ding. Ek behoort moes te weet.
0: Al jou verbeeldingsvlugte, Ilse. Ek is baie keer verbaas daaroor. Waar kom jy als?
1: Ek wonder self.
0: Althou, saterdag aand kom eet jy en mevrou Hens by my. Nou ontmoet jy vir professor Van Velden en dokter Van Wyngaard. Is er baie van lou. O ja, en Jaco Brink, die skulder, jy weet. Sy vriend Raoul, die sal ook daar wees.
1: En... Laat ons om hier, jy by die voenhokkie af, dan stap ek huis toe.
0: Jees, jottemal, te fijn en broos om so ver te loop. Ek waai jou vlak voor jou huis af. Dis mos net hier voor.
1: Dis nie nodig.
0: Natuurlik is dit toe. Moet nou nie strein nie.
1: My ma sal vir jou hou.
0: Hoekom sê jy dit?
1: Ek weet nie. Ek dink skielik daaraan. Toe op mevrou Hens sê ek en jy het verloof geraak, was sy baie bly. Sê sy, ons bel dadelik jou ma. Toe sê sy vir my, ma, ek is verloof aan jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik glimlag mevrou Hens, sê sy, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk, en sy sê sy is baie bly, en is wonderlik en als in.
0: Jy wou sê?
1: Ek weet nie, maar... Ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie, moenie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon dit gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, sommer net iets. Iets waarvan ek skielik gedink het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wacht!
1: See you saterdag. Mevrou Hens? Mevrou Hens? Snaaks al motor is hier. Mevrou Hens? Sy moet nie iewers wees. Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Is hier iewers 'n konkelry aan die gang of wat? My kamer se deur is toe. Wat op aarde? Mevrou Hens? Is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrou Hens? Nee, mevrou Hens, ek... Nee, asseblief nie dit, nee!
2: Wat sit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was by toe dit gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by?
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Toe ek uitkom toe, sit hulle op die stoep. En even plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my 'n rolprent laat dink, maar weet. Nabij skoot betraande gezig. Nabij skoot oor wat intens staar. Nabij skoot boksie wat oopgemaak word. Belichting so uitgewerkt dat diamant skitter in lig. Hy steek dit aan haar vinger. Buitlanke, krieke en paddas in agtergrond. Snaaks dat 'n mens so technisch daarna kan kyk.
2: Want sy het daar gesit. En als het helemaal mechanisch gebeur. En dat het vir haar niks beteken nie.
3: Kom, ons los dit, lief.
2: Nee, Toby, ons los dit nie. Ek en jy het laas jaar ook daar oor gepraat. En jy was eerlik teenoor my. En ek het dit aanvaar. Maar soos jy nou aangaan, na alles wat tussen jou en Ilse gebeur het, Is jy bereid om als net so te los? Jy ken die mensie, Toby. Jy weet hoe sy aan mekaar gesit is. Jy weet wat sy hulp sy nodig het. En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ach, dis haar lewe, wat het my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so waaglik. Wat het jou gevaar, Toby? Het jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En ga jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met die vent?
3: Maar asseblief.
2: Moenie vir my asseblief nie. Doe ons self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
3: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie hoop om het met ander te doen nie.
1: Mevrouw Heinz, mevrouw Heinz.
4: Linda, kom nou, help me.
1: Help me. Kijk je bloed. Mevrouw Heinz, dit bloed.
4: Is ek
1: Ilse. Dis die Linda nie. Dis Ilse. Ilse. Ek is Chrissy Sliege se dochter en my pa is Tom Sliege. Jy moet my geloof. Ek is nie jou dochter nie. Kijk al die bloed, al die bloed.
4: Help my, Linda.
1: Stel my. Kijk na my. Kan jy my sien? Kijk na my. Sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
4: My broer. Die pyn ek. Linda, kom hier, luister.
1: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
4: Linda, luister. Los die dokter.
1: Kom nie met mekaar, Linda. Ek is Ilse. Ilse sal hier.
4: Bors. Ek... Kom hier, my toe. Linda, asseblief. Kom hier.
1: Nee, ek is bang vir jou.
4: Luister na my, Linda. Luister na my. Ek moet het sê. Luister hier. Jy het een sister, Linda. Jy het een sister hier geweet, jou. Jou sussie. Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar... Hy het haar omgevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou sister, Linda. By hom.
1: Sister? Wie was dit? Wie was het?
4: Jou sister. Linda, jou sister. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
1: Voor wie geskei is?
4: Tom. Tom en ek.
1: Jy, my pa was getrouw.
4: Chrissy wou hom altyd gehad het. Chrissy wou altyd net na in die eerste tyd. Toe is ons getrouwd. Ek en Tom en toe jaar later toe.
1: Wat het gebeur? Wat het gebeur?
4: Na ons trouw is jy geboor, Linda.
1: Linda, ek is sister.
4: Daarna was daar die kinders nie. Ek wou nie weer kinders gehad het nie. En ek 9 jaar lang was daar nie kinders nie. En toe kom ek achter. Had ek weer verwacht.
1: Wat bedoel jy?
4: Ek het weer verwacht. Ek wou haar nie heen. Ek wou die kind nie heen. Dit was weer een dochterkie. Ek wou haar nie heen. Want toe sy geboor is, toe Tom my nie meer gehad het nie. Waar nie. Toen neem haar saam met hom en ek. Hy trouw met Chrissy. Hulle nie my ander dochterkie aan en ek. Ek wou haar nie sê nie. Nooit meer nie. Toe skry. skryf Chrissy vir my. Die kind is vreeslik mooi. Blonde haar. En sy is vreeslik senuweeagtig. Sy is selfs naaks. Ek het geweet. Ek het geweet, dis my skuld. Dis alles my skuld. Omdat ek haar nie wou gehad het nie. En toe wil ek haar terug hee. En Chris het gesê, sy sal nooit van afstand doen nie. Nooit nie. En toe sê ek, is my dochter. En sy het nie weer van alles hoor nie, tot die kind sê, sy wil sy al in bos te kom. En Chris die wou nie. En die dochterkie wat sy al, die dochterkie was, sy was al wat sy gehad het. Al wat sy gehad het. En toe toch ook is die enigste manier om te vergoed wat ek aan haar gedoen het. Toe sê ek, sy moet hier kom bly hier. Toe sê hier, aankom. Linda, verstaan jy? Ek kon het nooit vast zijn. Ek bedoel, ek was daar, dochterkie.
2: Linda, luister na. Luister asjeblief. Ek het probeer recht maak. Wat ek vrou het. Het ek my Tommy te volgens.
1: Nee. Jy is my ma, mevrou. Jy is my ma. Linda is my sister. Dan help ek ook, mevrou. Luister na my. Mevrou, ek moet opkijk. Ek moet opkijk.

0: Die huis in Hertestraat deur Leon van der Hoop.
1: Ilse, wat 'n drommel is hier aan die gang?
2: Sally daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy is dood, Toby.
1: Wat, mevrouw Heinz?
2: Toe ek hier aankom, toe lees sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, en toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat. Het is alles voorbij.
3: Het sy nie gepraat?
2: Nee, sy het niks gesê.
3: Ons moet een dokter laat kom.
2: Nee, wacht eers.
3: Wat is het?
2: Ek het alles skielik onthou. Toe ek by die kamer instorm, sy lê daar en ek sien die bloed. Toe ek die deur ooplik, het verskeie dinge tegelijk gebeur. Ek het haar daar sien lê en ek het my eie weerkaatsing in die venster gesien, my eie beeld. En toe skielik was dit nie my beeld in die venster nie, Toby. Dit was nie myne nie, dit was een man. Een man wat daar gestaan het. Hy het aan die venster geklop. En in die huis was 'n klein dogtertjie. Sy was alleen in die huis. Haar ma die aand gaan kuier. Sy sou by vriende oorslaap, maar daar was 'n misverstand en hulle het haar huis toe gebring. In daardie groot, donker, eensame huis. Hulle het haar daar afgelaai. Huis toe gegaan. Gedink haar ma sal nou daar wees. Dit was donker, so verskriklik donker. En die storm het opgesteek. Skielik die wind begin waai, al harder en harder. Daar was blits en donder weer, en die pauw het begin skreeuw. Die dogtertjie het al die licht in die huis aangeskakel, almal, sodat het nie so donker moes wees nie. En toe was daar een verblindende flits en een vreselike slag, en het was donker. Net die wind het gewaai en die pauw het geskreeuw. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Te bang om te roer. Toe sy agter die bank gaan wegkruip. Die wind het gewaai en gewaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat het haar ma was, en sy het opgespring, glasdeur toe gehardloop, en toe, dit was 'n man, hy was vol bloed, en hy het aan die glasdeur geslaan, en hy het geskreeuwd, dat was sekere bekleer, en hy is met 'n mes gesteek, en hy het aan die deur geslaan, en die dogtertjie was te bang om op te maak. Later het die man weggehardloop. Die polisie het om die volgende dag 'n straatblok verder gekry. Dood. En die dogtertjie het geweet daardie aand, sy kon help. Sy kon help, en sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik, dit was sy. En toe het sy die drome begin kry, en was sy bang vir vreemde huise, en kon sy s'nachts nie slaap nie.
3: Ilse, kom hier.
2: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie. Want daar is te veel dinge gebeur die afgelopen tyd. Ek kan nie meer nie.
3: Klein sus.
2: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was 'n genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar my.
3: Ek hou daar nie. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
2: Dis bo in haar slaapkamer.
4: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitlik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte sy eintlike haat teens Toby so sterk was, omdat hy en Tom se lie, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het, en omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het, iets wat begin lief het, terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie, tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraestel vir haar graad geskryf het.
5: Maar sê my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
6: Daar voor jou is die Dave Malan lughawe. Oor 1:30 vertrek die vlug Johannesburg toe.
5: Man, dink jy ek's blind? Ek kan mos sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
6: Lees hier.
5: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie, maar dis hoe sake verloop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
6: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
5: Wat bedoel jy gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
6: Maak nie saakie. Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
5: 'N wonderlike verhouding?
6: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Ek het lief geraak vir hom. Nou sal nooit weer so iemand wees nie. Dit sal nooit weer met my gebeur nie.
5: Toe kom. Kom laat ons gaan sien hoe lyk hy.
6: Hier's ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
5: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi, sodat hulle kan kyk.
6: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
5: Wat dit ook al beteken.
6: Wel,
5: wel jy iets gesien? Hulle het almal gekyk.
6: Op dieselfde manier?
5: Op dieselfde manier.
6: Oh, jy so baie mense. Ek wees, ek het, dit moet een van daai mans wees. Wie is dit?
7: Alle passagiers wat afry op vlug 502 na Johannesburg, onthou asseblief deur rekke 1 en 2 aan boord gaan.
6: Hulle gaan! Hulle gaan! Niklas, ek moet hom sien!
5: Allemaal loop! En niemand kyk na jou!
6: Oh, wie is hy? Waar is hy? Ach, Sipie, wees my wie is, asseblief, wees my! Niklas, hy moet nie weggaan nie, wat is hy nou weggaan, gaan ek hom nooit wees nie! Waar is hy? Waar is hy? Daar loop hulle allemaal, hy is nie onder hulle nie, of hy wil nie vir my waai nie!
5: Daar, Piet! Daar tussen die mense, iemand het sy hand opgesteek, en hy het 'n wit sak toe gewaai!

0: Hy's weg.
1: Die mooiste iets wat ooit my gebeur het. Hy's weg.
0: Piet. O, Piet, kom ons gaan huis toe.
1: Nee. Ek wil net 'n bietjie hier sit.
0: Asseblief, ons moet huis toe gaan.
1: Moes so gebeur, was 'n rede voor. Rede hoekom ek hom nooit mag gesien het nie.
0: Ek het hom gekry, jou kontaklens.
1: Miskien moet ons maar huis toe gaan.
0: Ja, miskien moet ons maar huis toe gaan. Kom.

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ach, ik weet niet. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier met die trapjes op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ik is blij dat je daar van hou. Is hij ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie waarvoor is ik nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein Kaap te taal en op Ronnebos te gaan rondloop en onder een akkerboom te sit en jogurt te eet en daar te blij sit tot die laatste trein weg is. Om naar die Kaap te kyk daar onder my. Verspot nie.
0: Ja, dat is een bietjie verspot. Hoe kom in die reen gaan sit as jy lekker gezellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: As jy wil.
2: Toe Charles my bel en sê jy is weg, blykbaar sommer op die trein geklim, gry. Dan geweet jy sal nie wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons spysarissie hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reen en die Kaapse onder ons.
2: Kijk, onthou.
1: Dit was die gelukkigste wat ek my hele leven was. Die aand. Want van daardie aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê, nie?
2: Ja. Iemand het eendag een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waarover mens nie kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit. Dink daaroor. Het lê hier diep. Binne. Jy wil nie na haar raak nie. Wat met ons gebeur het, mens kan nie nou oor praat nie.
1: Jy het een keer, ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan het nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthou dit, he?
2: Nee, heel te mal nie.
1: Ach, te mal. Maak jy saakje. Ons gaan het nie een tranerige afskeid maak nie, gaan ons.
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vastdoepie, asjeblief. Wat renen is koud en hou my vast.
2: Nee, ek kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot koolkleur so dier die mis. Dit is verskriklik ver. Partykeer is mens hier staan dan. Dan voel het of jy daaraan kan vat. Maar hier, dan nou. Mens kan het af en nie sien nie, Kleinsus.
1: Nee, mens kan nie.
2: Jy is alright, Kleinsus. Jy is alright.
1: Dis wat jy daai keer gesê het.
2: Ek sal nie morgen daar wees nie.
1: Nee, dis goed.
2: Tot ziens, Kleinsus.
1: Tot ziens, Toby.

0: het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolliggies deur die reën. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die afdraaipaadjie kom, het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lank en aanhoudend gereen daardie aand.
1: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.